0: Nea Radio.
1: Det er søndag morgen blues. Har tjå alt for sent i natt.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Skal vi legge litt press på tirsdagen her da? Nei, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt, og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du jo hva det går I. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning I et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.
1: Det er lørdag på en søndag. Det

0: Det var musikk ifra meg med låta Come Over. Straks er klokka 8. Da får du ferske riksdekkende og lokale nyheter. Først får du Tobias Sten med låta Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

Skal vi legge litt press på tirsdagen her da? Nei, vi trenger ikke det. Jeg håper at du har en fin dag så langt, og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen inn hit. Håper du nyter tida som her framover. Hvis du har vært innom før, så vet du hva det går I. Hvis du aldri har lyttet til radioen og bare tilfeldigvis ramlet innom akkurat nå, jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Vi har en sånn liten krok med koselig stemning I et par timer framover. Bare bli med hvis du vil.

0: Ja, klar for omgang fire av vi da, og siste ordinære spilleomgang i kveld, før det blir superbingo. Vi er godt i rute da, og vinner kanskje til med både en og to musikalske toner før vi slipper til superbingoen. Skal mye til at ikke den blir forsenket nå da, eller hvis det, nei omvendt mener jeg, det skal mye til at den blir forsenket. Vi har god tid i kveld, og skal kose oss med omgang fire nå, og det er 500 på en rekker, 750 på to rekker, og 3000 på tre rekker. Ja da, vi kjører på vi, og starter omgang fire, enkel blokk, ask fire, og ask fire i bingopakke. Det første tallet nå, det er 52, 52. Femtisju, fem, sju. Tolv, en, to. Åttiseks, åtte, seks. Tretten, en, tre. Syttifem, sju, fem. Sekstifire, seks, fire. 25, 25. 24, 24. 72, 72. 84, 8, 4. 36, 3, 6. 47, 4, 7. Femtitre, fem, tre. Nitti, ni, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Det ringer det, vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, det Jørn Olsen. Ja. Som ringer. Bingo ja. På 47.
0: 47, tallagnummer.
1: 27959.
0: Der, ja. Og da heter vinneren, sa du?
1: Han Jørn Olsen. Jeg vant i stad, Veda, men du sa feil i stad.
0: Ja, så er det, ja.
1: Jeg heter Olsen.
0: Olsen, ja.
1: Og jeg vant på første omgangen nå.
0: Ja, stemmer. Da starter jeg premie på det her nå.
1: Ja.
0: Ja, lykke til.
1: Jo, takk for det.
0: Takk, ja. Eino Olsen, vet du, det skal jeg komme på. Ja, og så 47. Etter der så vann jeg å gå tre tal, og det var 53, 53, 90, 90, og 88, 88. Da går vi i gang med to rekker, 750 kroner på den. Neste tal, det skal være 48, 4, 8. 5, nummer 5. 35, 3, 5. 8383. To, nummer to. Trettien, tre, en. 63, 63. 33, 33. 62, 62. 1, nummer 1. Åttini, åtte, ni. 23, 23.

40-4-0. Åtte, nummer åtte. Fjorten, 1-4. Åttifem, 8-5. 44-4-4. 11-1-1, Ylöv. 15-1-5. 61-6-1. 55-5-5. 37-3-7. 45-4-5. 7, nummer 7. Og det to røkker vel på med. 76-7-6.

0: 1919. Nummer ni. Nummer fem. Nummer åtte. Tre to. Åtte. Tjueåtte. Sekstifem. Trettisju. Sekstiåtte. Atten. Femtisju. Og der ringer telefonen. Velkommen til Radiobingoen.
1: Ja, den rekker på 65.
0: Ja, så der vet du, og den gikk fort.
1: Ja, jeg gjorde det, ser jeg.
0: Ja. Er du tallagnummer da?
1: 12-44-72.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Jon Olav Nyrønning, Ålen.
0: Så der, ja. Det var ikke verre enn det, vet du. Og da står det 1000 kroner der.
1: Å, gutt. Ja. Da var den aldri inn, takk.
0: Lykke til, ja.
1: Kjem noen å slå uten, tenker
0: jeg. Nei, det tror jeg skal mye til der, ja.
1: Ja, da.
0: Du må helsen.
1: Ja. Takk, Tom.
0: Hei. Det var på 65 det at enrekkeren gikk ut, og etter der så vann det å gå fire tal, Jon Olav. Det var 37-37, 68-68, 18-18 og 57-57. Da er det to rekker, 1500 der, og neste tal.

13-1-3. Syttifem-sju-fem. Sekstiseks-seks-seks. Åttifem-åtte-fem. 73-73. 11-1-1, Hyllhøv. Tre rekker der gir til sammen, de har reknet ut da, 35 000 kroner. På 11. 25 000 pluss 10 000 i ordinær premie altså. Neste tal er 14-1-4. 87-8-7. 58-5-8. 20-2-0. Femtini-fem-ni. 42-4-2. 16-1-6. 7, nummer 7. 4, nummer 4. 60-6-0. 36-3-6. 41-4-1. 64-6-4. 89-8-9. 1, nummer 1. Det er ikke borte vekk tall som kommer der altså. Det betyr 110 000 hvis du klikker inn en rekke, nei, tre rekker på 1. Midt i blinken det kan være. Tjueseks, to seks.

0: Vi har en telefon. Det er faktisk flere. Vi får se her nå da. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, hei du!
0: Så der du!
1: Bingo på nummer én!
0: Fantastisk! Hvordan føles det?
1: Nei du, det skjønner å spørre han som vann, ja.
0: Åh, det var ikke du, nei.
1: Hvordan føles å ha vunnet, pappa? Hva føles det at du har vunnet? Hører jo som en stolpskudd da, vet du.
0: Ja, det er det. Skal vi prøve å se formalitetene her nå da?
1: Ja.
0: Tallognummer
1: 39, 85, 21.
0: Ja, det er det bare jeg og du som skjønner omtrent snart hva det betyr. Men la oss prøve, hva heter så vinneren?
1: Viljas Bås.
0: Og da er vi på Røros.
1: Da er vi på Røros, ja.
0: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dæven søkkes.
0: Ja, der kom en. Jeg sier lykke til, for her er det flere telefoner på vei inn. Jeg krysser fingrene for dere.
1: Ja, vi må bare sitte og vente og høre.
0: Ja, lykke til.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Eino. Skal vi se der, vi hadde flere telefoner, vet du. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, bingo på nummer én.
0: Bingo på én, du også, ja. Det blir dobbelt opp der da, skjønner jeg. Ja, det var ikke verst. Du har det tallognummer da.
2: 26-15-04.
0: Du vet hva de grøver for de andre nå, at du skulle komme og slå ut dem i sin helhet.
2: Ja.
0: Ja, det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
2: Ja, gjør nok det.
0: Ja, og da heter vinneren.
2: Elin Olsen på Kvikne.
0: Så der, ja. Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
2: Ja.
0: Det er ikke verst, det jeg sier.
2: Nei, ja. Nei. Ikke på en tirsdagskveld i alle fall.
0: Vet du, vi skal si masse lykke til vi nå.
2: Jo, tusen takk.
0: Først og fremst, også er det jo bespent nå om det kommer inn noen flere telefoner, for det vet vi ikke noe om ennå.
2: Nei, det vet vi ikke noe om ennå.
0: Ja, vi krysser fingrene.
2: Yes,
0: bra. Takk nå. Hei nå, skal vi se der, vet du. Steik i han. Unnskyld, det skulle jeg si. Ja, det var en mild variant. Det kunne jeg vel sagt hver. Det ble vel nevnt noe ord i stedet her som var mer av de passende grad. Skal vi se. Vinneroversikten. Da er vi på følgende scenario. Det sitter kommer noen flere telefoner her nå da. I Superbingoen så er det en rekker. Jon Olav Nyrønning, 1000 kroner. To rekker Bente Eidem, 1500. Og tre rekker deling av stor jackpot mellom Willy Aspås og Eli Olsen, 55 000 kroner hver. Det er ikke det aller verste. Vi skal la telefonlinjen få lov til å være åpen i 5 minutter nå, slik at du som eventuelt ikke har nått gjennom på telefonen i løpet av kvelden, du har nå 5 minutter på deg til å ringe inn. Og vi skal bruke tida godt på blant annet et par musikalske toner her ifra Bugges Firo. Passe godt i sakens anledning. Det her er Spilledilla.

De vasker min strake kropp, skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog